0: Відпочиваємо, Відпочиваємо. Пульсуваємо, відпочиваємо. Суповлена.
1: Мажю колбу, догіл гіту. Мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес мілі, мес міл